0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušaj to!
2: Poslušam.